0: になってしたけど自分の手ジューシーな。
1: そそそそそそそそそそそ。
0: Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen jutun. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi.
1: Varsin maailman ennätystäkin on.

0: Kärräkäs miksi?
1: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
2: Pubisil, häpytäit veks.

TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää.

0: Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.
1: Asuk.

Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.